afei ma yɛnhyɛ ensam no ase na mezirimfoa mebeman ensɛ sifom papa nya sɛm keto akra yɛhyɛ ase a ɛna no na wɔtwe ne nura na adwoada ɛna subrantam tigu wɔn kra ha wie akyire etwi fa krom di nsamɔne ahodoɔ na nsamɔne edi yɛnya japade ɛne sɛbe ɔmanfo adwatɔnde nko anɛsɛ no ekum nipa kan ho na ya wesi mienu wesi du wesi miensa aso ye hwɔ mɛyɛ fisɛm so ɔno nya ntobase asese so ɔmo dia posifoɔ immigration foɔ na dumofoɔ ho anmu nyina ɔmo nyina ahwɔ mo ase ɛna ɔmo asese na ɔmo hunu sɛ nkra ha nko a ɛna afei frama ntamu nso a ɛtɔ ye yiyiriye no enipa maako maako aduasan nan ɛna ɛhwɛ ɔmo nkwa ɛwɔ mu 34 ɛsɛ ɛnya ɛsɛm keto akora nipa maako maako aduasan nan mo a mo busuafoɔ ka wo yɛ mamkafra ne yɛ akɔ na sasemi emashi jo mfiye na nuwa chiche mudi achara umu nose enipa no makuma kube se nsiyase nsun sukurano ya kase yenye mhu bebia wanumu ewo se nsu ni chuma muko hii se chuma muko hii omusu ya mfodi ya bedan omua yuguso epe omu echira kwa hii na wachire umu se enei asuyeno eguso uwe nkunta na nkunta no emanta manta mahudu wa mungi na ene nkunta buu nba ya omude ekisi enye huu se nipedu ya sana ene uye nchiye suwafo ni nchiri

0: Brother, sister. Pewo sofo bi ohun ade ko ka kire no na won kire ko be fa so be yi u benefit owu
1: ndia die bi na pie no
0: eh ndia die bi esi o dan mu bia no ye won sesa obetima sesa no na we sofo na won ti ase a bi na me ka kire se we so dan am dan ma kire mo ade ade be ya fa hu ti da bi a we so bia no se nhira da ya e wa ade sesa o ye me nhira
1: no
0: ba
1: na da ye no a ya ye so no sisi wa miyo nsewe ye spiritual message nyame de
0: mai spiritual message nyame de mai
1: se osunda ye ne bia ka bo osunda ye ne bia oye bibi enye ona na wo ye ana se wonye na wiya na wo ye ne dai ni mu a
0: so fa so
1: ni nyina betima ba mu ampa ampa na
0: amamu dis bia dis man ta be enye ene da week na na ba ba mu bia mu a eh make afi na wo kai e bre mi sunda na mijina ka kwa ona ka apeme ene nyame nko a me kokuru nyame nko a nka ka ku me
1: eto da betimi asunda ye na onam fom peka eno so so ye onam fom a
0: ka osunda ye na o teka mu na utukwa eyewuo
1: ei enye sira
0: da
1: a me tika mu a me ko bi no
0: utukwa ye na onam suka na utukwa ye na onam kane do kwa na da eyewuo
1: madafu bako wasi na nse wa sonda ye na wadresi fine wa nubi itu kwenye tu mko si kwenye ni muna wa mwotu ya kano ano bika jwa mse mfutu ya bebo mwenye mfutu kituwa ano se ne mwoko ya mfu
0: yes
1: jwa suwa maa mfu kano yes. But oma kano kwenye
0: yes uu watine mwa kanya papa tino kaji se kwana woko mfutu ya bebo no wabunu bewu mfutu wa kwa sopa tise wakwa mfutu ya bebo no untime so what you say
1: sane mane kire se honhom wiase anase kire
0: eh wiase honhom wiase no de wo mu no no
1: to da no akoho bia
0: wo da na wo da upie obi a wo da honhom pie na ne kana pie
1: na ne nam
0: yes
1: e to honhom betima kwa yebo bi honhom betima kwa twempena
0: oh eh betima so da na
1: no bia wo
0: eh o tu so da so da no onu oba bi da
1: eh no de wo ho
0: e wo da im
1: eso na da de
0: eso na da de
1: obi a na onche
0: bi de bi de
1: e ti honhom na wo pie a wo nam no betima kwa boro betima kwa no mza
0: obetumi so da sa de abusia fo ton san mama no otumi so da e oso da bia no no msa
1: e ti hu hu ho no so o enjoy
0: enjoy anopa no banu kakra bi enru grass kota kora e kana no kama na ensana no mana ba ene ma me bi kana se be kan mat na
1: se ensana pam pam kora fa ne so obo
0: fa no fo kora bobo because spiritual no e do ato ensana mu hu mu so ene ma me bi be ka bi kire me ne ba wa bru kire and sanum wono musa wa burukire wosa timi ya ma me beka so papa won kokura mpunu ne niema nyina akro de kokura wo jana jana kana na wi fie manum sa mame obanu won gana ase no wono ba bi nyimoe mun ko buso ba ne fene ya no so fo bele nam so de kokubuse ni nua ba ko na to ya ta no so kokubuse ni nua ta no non kanchiro non chiro se no kura na se yinkuntumbu yiye mane no kure yiye mane no kure se wa no ba no hanu no ni twempana no ka se se o ba wa no mane jini si wo ofro ba ya wan wan no so sa obu kwase ahu ani amisu ma chiro pa se me di ka ka je zo ba oba oba e firi trini e ko si ni ne na se ma wire ba bi otu ni bodia
1: oba
0: ei oba
1: oba ye oba ba ho ye
0: me na me ka chire wo according to spiritual no oba e firi ni trinwi e ko si ni na se ni moyire ba bi o tumi de dome
1: ene ya me nka ni so mu de ba dome dome
0: yes ne
1: ese man ka no mbo fu
0: e bi de di oba de ba we ba ma na mo nsuru oba ntimi ye de man ti ye ya na mo asiri se
2: there's a moment when performance becomes unstoppable. Because once you've found your drive, ordinary just isn't enough. The versatile BMW X3 turns ambition into action. The X5